0: se uhia bibi ewa wo kitchen a ana bibi a short wo kitchen a is all come market
1: yeah
0: edi mi free market e meda ho
1: da
0: e ma wo nyisu
1: da
0: ana pay wo me wo pipe na nsuo de ntimi ma
1: da bi
0: ba ba ke se wo pipe wo fi ba ni se wo current pipe na se wo chim bibi asana wo sa kan nsuo no sana etie that's your echo so you know young crawfwa omutu anamon ebe nyami di for nchen
1: yes lord
0: ne nyami fani di for so eyi how free on so ti dia how ne da so
1: jesus
0: dia mane ne da so
1: my god
0: dia na wo fam dia na wo kom mame entra won kase nyami beye nyami ampa wo ye de na wo ye ma wo na otu anamon
1: yeah
0: yesha afia si kakra kakra busu min sia na ewomye o and then 13th ye kwa no no
1: yes
0: ye kwa no no
1: yes
0: ma me die na asi wo wabrabom die na won saka na ye shafi asi die na do si wani so
1: jesus
0: so de ne ma 7 ne si wani so a ne ma 7 sen abem ana ba ko pe ko do si wani so a ba ko pe ne hifo ne wo pija akodru
1: my god
0: wo nya wo di fo wabrabom
1: yes lord
0: tu anamon be she ya me di fo
1: jesus
0: she is the one dance ye was seen in ba wo ten nchen akwa de ko school kama bibia ye no short time afi nani wo hunu ade ese ye kwa ji hospital grass the man na wo she and sana wo hu ade da wo hu and sana ade go blackboard so wo hunu atre enye saa so ne ye wo akwara no ya wo akwara wo ya wem ya wo akwara ni fira mu na se ni fira ni firi hin se ni fira no firi hin ye hunu akwara ne sebre ye hunu akwara ne dachi nti ye nse no osofo si ye hwese uba wiase nipa ho ye bia me yanse nya mede maye a ewori nyina so pa
1: okay
0: ba ko ne ye ti ne yanim ne ye ne de hunu ade ye no
1: okay
0: ya mfa be hunu ade kekese bia ade da ho ye hunu eka ye sebre ho
1: okay
0: ye nsa nya me amfa ma si amfa medware na si afedi ngo ao
1: okay
0: e ka sebre ho
1: okay
0: ye nan ye ka se afa mo boro nko na se bi afa ye nan te nko a e jira ma bibi ka sebre ne ho
1: okay
0: and ti se hunu se se on saske wo on sema na se on sema ye jepade a ye bibi tu on sema se ya de koro to hunu se akra no da chi ne nani
1: okay
0: na jene ba ye sharp obokure ni mu abrabom ti se ne de ye ni kan fre ne ne no
1: my god
0: na ye fre woni kura wiye se adwene kura ye adwuma ni je be na obenya odofo ye fre woni ye adwene ye adwuma all right wo ka brofo no all right ye de question ma wo ya no all right but de ni je so be senya to mu akra nda chi ti se hu akra nda chi de a na ye mai mu so na ye nse akra no na ma ni de akra ntua na mo na oba wo na de ye me fe
1: ti
0: o bai no wa nka wa nka no poto na yamidi fu
1: tabi
0: yamidi fu no ye jwan no sai bra ni ma me wei ma me sorry wo si wei ya mfa anwo no wo en firi ho wo si pat ani wo so yiba me from that damn missing there on she be
1: my god
0: when in your ready ye
1: yes
0: when in yamie she ni di fu so wonye ti se yamidi fu e kasa wo so so
1: yes lord
0: obi o ko interview o so ko yamene ni sa ti ye ye ni mi fulas na ti for mra
1: okay
0: obi o ko interview ye busa sana to busa sana to papa na mama manto e be ka manta sam wo
1: ba
0: ene mutumi edi echi nti e che sa brabo ne bo nsunsu mu so wo ni obi o na ni kai o sunsu mu a en fa won de obi ye obahwe ase
1: my god
0: to the for uti mi o chire ye sunday o chire ye 14th
1: my god
0: to the mobre green hair risky junction a sunday for fabisi wo be shey me di for ya cha 6:30 ni ahye somo se
1: okay
0: 9:30 10:10 ni apon bra na de da wo so no wo he me yi fa ni di for so e ye firi wo so ye nko ni ko course no wo so for
1: 0240
0: 0240
1: 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240